0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

0: nukorero bakunzi bimbonesha kure ibyiza by'u Burundi RTBB muri komana dukurikirana kuba kwisi no kwitonda niryo jambo twahagaraye ko kugira ngo duhanurane mpindure uhindure duhindure ingendo hey kuba kwisi rero no kwitonda twaritoye mu ndirimbo ya Felicien Sengiyumva Minani ariwe muzi kugina rya Femido Jamba rero tubandanye gatonyi mbega ko numva iyo ndirimbo nyine uvuga kuvuga amajambo ko kandi tuva hirya no hino kwa kwisi atamweranda ariho hoho ubivuga ko iki ushimikiye neza kuri ya ndirimbo yiwe yashoboye gushira habona
1: kuba yavuze ngo kwisi ntamweranda ariho egome ivyo nivyo no muri bibiri hari haho bivugwa ko mwisi atamweranda atamugororotsi ariho ariko mugabo hari abantu bashingirwa intare bivanye n'ibikogwa bakora hasigaye rero ko Imana nayo igaruka igatera urukumu tuyu n'umwana wanje
0: ego mu ndirimbo aravuga yuko atwise atamweranda ariho mukuru yo gira mutonyi ivyo byo hari cyo abaduko baradukurikira bo ushobora kugira kwinovorako
1: ndi kuvuga mere nko kuri iki gitero cha kabiri uwo muri rivye yaririmbye yaravuze ati ubuzima bw'umuntu wese bukeneye gusonerwa yaba umuto canke umukuru bakeneye kubahana uwishoboye n'utishoboye nabo nyene niko kuko ubuzima bwo kuri iyi si ngo busaba kwihangana mu mahigwe no mu magume umuntu akagumya ubuntu akirinda gukora inabi bukira bugacha
0: Nakuvuka ubuzima rero novuga ko ari nk'ipine rigenda rirazunguruka ahari hasi akaja hejuru ahari hejuru akaja hasi ahari hirya mugo ukabona rikabandanya urugendo
1: yego
0: nico gituma hari aho bakuru bato abantu bashinze amabanga bagirane kugira ngo ibintu bigende neza bose rero bogenda baruzuzanya umukuru akashobora kumva ko mutonyi nawe akenewe na mutonyi nawe akumva ko na mukuru nawe akenewe bakose bakuzuzanya ni urugendo rurerure
1: rurakoye
0: bisaba kwihangana aba kunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza kandi bisaba kubishyira ku muzirikanyi ukaza urabino

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

zayo nuko yaba ari umwana muto nuko yaba ari umwana muto muzamura mikrofone abacuranzi baririmba nuko yaba ari umwana muto.